0: jene batenia fa de bila na bi wele shia sabai tena mina
1: e na ko ibe wele munare ibe wele munaso te ko ade lamine liwa e ni de tatenda bara e ni ngoti lamine du wanti lamine ifra